för att avsluta dagen med en paus från sola och sommarfilmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

blev för varmt på terrassen så jag måste egentligen ut och lufta.

Jag går fram och får det, Peder. Det är det jag har sagt hela tiden. Bode är den bästa platsen att bo.

0: Sten och Niemi. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. till 4. juli i Melensi Park på Fauske. För festivalpass, campingplats och mer information, se gatafestivalen.no.
1: Lunchbit, musik mens du jobber.

för att avsluta dagen med en pause från sola och somra filmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

Det är väl egentlig. Jeg har det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling. Det masse til.

är man stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en får stryk. Vi lever. Hon är blid och han är sur. Var och en har sin natur.